0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Puijon pesis. Ottelu isäntänä, Vatajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä, tiistaina kello 18. Maila!
5: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. 行动还是死亡?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Eiks meidän tänään pitänyt lähteä sinne mökille?
3: Ei, tomasti, jos saadaan vaan uski jostain.
2: Kontsa alas varmaan. Jaha.
3: Joo, näin.
2: Moritonki.
3: Moro!
2: Eikä se... Joo, niin, no, niin eikä se mitään. Mä oon vaan vähäs. No, tämän nykyisen taloudellisen laskusuhdanteen alulle panijat ja taantuman varsinaiset puuhamiehet, taantumukselliset piirit noin yleensä, on kuitenkin tällain niukempinakin aikoina melkoisia hyväntekijöitä ja vähäväkisemmän kansanoja osan auttajia.
3: Oh.
2: Omistava luokka ja ponssaripiirit meinaan noin yleensäkin kuulemma ensi perjantaina lanseerata köyhien mukuloille uuden ihan ilmatteeksi kyykkylitan tapaan tuo pihalla leikittävän leikin kyyrypiilon.
3: Kyyrypiilon, niin, ja kyykkylitan pysyy köyhät sitten kyykissä, joo, ja kyydyssä. Nää kaksi on veijarit, Viikki ja Höökki, oli taas tehnyt vähän tutkimuksia ja saanutkin selville, että nyhtöpossu on vaan hyytelöimätöntä alatoopia. Kyllä ne on kanssa.
2: Se muuten on.
3: Niin, kyllä ne vähän on melkoisia. Joo, kyllä se tietää kaiken tämän ruuvanlaitosta.
2: Mä olen jossain käynyt katsomassa jossain Viikrienillä. No, Olokkone oli eilen päiväunilla nukkunut vähän huonosti ja heräs jo 1,5 tuntia ennen kellonsoittoa. Hiestä märkänä, kun se oli nähnyt semmoista kauheata painajaisunta, että se oli muka niin kuin ollut 80-luvun opiskelijana teatterikorkeakoulussa, missä sitä siellä muiden oppilaiden edessä turikka simputti ja sirikka tumputti.
3: Joo. Kaikista tiukimman linjan feministit vaatii tasa-arvon nimissä, että miestäkin tarvitsisi ruveta käyttämään ainakin silloin tällöin terveyssiteitä, että ne näkisi, ettei se aina naisillakaan niin helppoa ole.
2: Näin, no.
3: Niin.
2: Se olisi terveellistä.
3: Vähän nimenomaan tietää tämmöinen homma.
2: No. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Hyvä.
2: Suomen varsin urheilullinen residentti Aleksanteri Tuppi, joka tunnetaan ennen muuta eritoten intohimoisena suunnistajana, on kumminkin ruvennut harrastamaan nyttemmin myös tämän syystä tai toisesta varsin suositun savvakävelyn pohjalta ihan itse kuulemma kehittelemäänsä uutta kuntourheilulajia, rullasuksi uintia. No meinaan kova laiko, koittakaa suiren
3: niin,
2: rullasukset
3: jalassa. Niin, ei ole helppoa,
2: oikein,
3: mutta tuppi osaa.
2: Etene homma, niin.
3: No, eiköhän siellä...
2: Kuntokasva.
3: Kyllä näin on, no niin. No eiköhän lähetä mökille.
2: Lähetään mökille.
3: Se on pakko lähteä, kai jostain suski saadaan. Moritonki!
2: Salas
3: lähtee varmaan jo.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olo.
4: olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Suomen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Hyvää huomenta. Pirkanmaan taimenpuroja kunnostetaan loppukesän ja alkusyksyn aikana taimenen elinympäristöjen parantamiseksi, uutisoi Aamulehti. Kokemäenjoen vesistön vesistösuojeluyhdistys järjestää talkoita 8 kohteessa Tampereella, Pirkkalassa, Lempäälässä ja Valkeakoskella. Talkoissa puroihin palautetaan suuria kiviä ja rakennetaan soraikoita, mikä palauttaa uomia luonnontilaan ja parantaa uhanalaisten kalojen kutumahdollisuuksia. Yhdistyksen mukaan aiemmat kunnostukset ovat jo tuottaneet lupaavia tuloksia ja talkoolaisten ansiosta taimenet ovat kotiutumassa muun muassa Tampereen Vihiojaan ja Vuohenojaan. Moni suomalainen on saanut tänä vuonna sakot lievästä ylinopeudesta, josta ennen selvisi pelkällä säikähdyksellä, uutisoi Yle. Poliisi on kiristänyt valvontaansa ja luopunut aiemmasta 7 kilometrin puuttumiskynnyksestä. Muutoksen myötä enintään 10 kilometrin tuntinopeuden ylityksistä määrätyt liikennevirhemaksut ovat lisääntyneet yli 80%. Erityisen tehokkaasti lieviä ylinopeuksia ovat tallentaneet poliisin liikkuvat valvonta-autot, joiden määräämät sakot yli kaksinkertaistuivat edellisvuoteen verrattuna. Myös kameratolppien kautta annetut sakot lisääntyivät yli 60%. Poliisin mukaan tiukentuneen valvonnan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Valvontaa kohdistetaan erityisesti koulujen ja päiväkotien läheisyyteen. Konesuoja ja arvokkaita maatalouskoneita tuhoutui tulipalossa Valkeakoskella, uutisoi Aamulehti. Maanantai-iltana Rostintiellä syttynyt palo oli pelastuslaitoksen saapuessa jo täyden palon vaiheessa.

0: Liekit tuhosivat konesuojan lisäksi 3 traktoria ja puimurin. Palo oli vaarassa levitä myös viereisiin rakennuksiin, mutta pelastushenkilöstö onnistui rajaamaan liekit viime hetkellä. Kukaan ei loukkaantunut turmassa. Sammutustyöt kestivät yöllä 1 saakka ja poliisi tutkii nyt palon syytä. Tampereen uimarannoilla on tällä hetkellä erinomainen uimatilanne sinilevän suhteen, uutisoi Aamulehti. Kaupungin seurantakartan mukaan sinilevää on havaittu ainoastaan Alasjärven uimarannalla, jossa levää on maanantai-aamuna vähän. Myös Pirkanmaan yleinen sinilevätilanne on valtakunnallisen seurannan mukaan edelleen hyvä. Naapurikunnista lieviä levähavaintoja on tehty muun muassa Kangasalan Kirkkojärvessä ja Ukkijärvessä. Sinilevän määrä sisävesillä lisääntyy tyypillisesti loppukesää kohti ja tilanteen kehittymistä seurataan syyskuun loppuun saakka.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Pirkanmaalla nautitaan tänään auringonpaisteesta. Päivän ylin lämpötila on noin 26 astetta ja tuuli on enimmäkseen heikkoa pohjoisluoteesta. Illan suussa lämpötila laskee alle 20.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
7: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
6: Miksi?
7: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
6: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Hyvää huomenta. Pirkanmaan taimenpuroja kunnostetaan loppukesän ja alkusyksyn aikana taimenen elinympäristöjen parantamiseksi, uutisoi Aamulehti. Kokemäenjoen vesistön vesistösuojeluyhdistys järjestää talkoita 8 kohteessa Tampereella, Pirkkalassa, Lempäälässä ja Valkeakoskella. Talkoissa puroihin palautetaan suuria kiviä ja rakennetaan soraikoita, mikä palauttaa uomia luonnontilaan ja parantaa uhanalaisten kalojen kutumahdollisuuksia. Yhdistyksen mukaan aiemmat kunnostukset ovat jo tuottaneet lupaavia tuloksia ja talkoolaisten ansiosta taimenet ovat kotiutumassa muun muassa Tampereen Vihiojaan ja Vuohenojaan. Moni suomalainen on saanut tänä vuonna sakot lievästä ylinopeudesta, josta ennen selvisi pelkällä säikähdyksellä, uutisoi Yle. Poliisi on kiristänyt valvontaansa ja luopunut aiemmasta 7 kilometrin puuttumiskynnyksestä. Muutoksen myötä enintään 10 kilometrin tuntinopeuden ylityksistä määrätyt liikennevirhemaksut ovat lisääntyneet yli 80%. Erityisen tehokkaasti lieviä ylinopeuksia ovat tallentaneet poliisin liikkuvat valvonta-autot, joiden määräämät sakot yli kaksinkertaistuivat edellisvuoteen verrattuna. Myös kameratolppien kautta annetut sakot lisääntyivät yli 60%. Poliisin mukaan tiukentuneen valvonnan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Valvontaa kohdistetaan erityisesti koulujen ja päiväkotien läheisyyteen. Konesuoja ja arvokkaita maatalouskoneita tuhoutui tulipalossa Valkeakoskella, uutisoi Aamulehti. Maanantai-iltana Rostintiellä syttynyt palo oli pelastuslaitoksen saapuessa jo täyden palon vaiheessa. Liekit tuhosivat konesuojan lisäksi 3 traktoria ja puimurin. Palo oli vaarassa levitä myös viereisiin rakennuksiin, mutta pelastushenkilöstö onnistui rajaamaan liekit viime hetkellä. Kukaan ei loukkaantunut turmassa. Sammutustyöt kestivät yöllä kello 1 saakka ja poliisi tutkii nyt palon syytä. Tampereen uimarannoilla on tällä hetkellä erinomainen uimatilanne sinilevän suhteen.

0: uutisoi Aamulehti. Kaupungin seurantakartan mukaan sinilevää on havaittu ainoastaan Alasjärven uimarannalla, jossa levää on maanantai-aamuna vähän. Myös Pirkanmaan yleinen sinilevätilanne on valtakunnallisen seurannan mukaan edelleen hyvä. Naapurikunnista lieviä levähavaintoja on tehty muun muassa Kangasalan Kirkkojärvessä ja Ukkijärvessä. Sinilevän määrä sisävesillä lisääntyy tyypillisesti loppukesää kohti ja tilanteen kehittymistä seurataan syyskuun loppuun saakka.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Pirkanmaalla nautitaan tänään auringonpaisteesta. Päivän ylin lämpötila on noin 26 astetta ja tuuli on enimmäkseen heikkoa pohjoisluoteesta. Illan suussa lämpötila laskee alle 20.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma.
9: Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Hyvää huomenta. Pirkanmaan taimenpuroja kunnostetaan loppukesän ja alkusyksyn aikana taimenen elinympäristöjen parantamiseksi, uutisoi Aamulehti. Kokemäenjoen vesistön vesistösuojeluyhdistys järjestää talkoita 8 kohteessa Tampereella, Pirkkalassa, Lempäälässä ja Valkeakoskella. Talkoissa puroihin palautetaan suuria kiviä ja rakennetaan soraikoita, mikä palauttaa uomia luonnontilaan ja parantaa uhanalaisten kalojen kutumahdollisuuksia. Yhdistyksen mukaan aiemmat kunnostukset ovat jo tuottaneet lupaavia tuloksia ja talkoolaisten ansiosta taimenet ovat kotiutumassa muun muassa Tampereen Vihiojaan ja Vuohenojaan. Moni suomalainen on saanut tänä vuonna sakot lievästä ylinopeudesta, josta ennen selvisi pelkällä säikähdyksellä, uutisoi Yle. Poliisi on kiristänyt valvontaansa ja luopunut aiemmasta 7 kilometrin puuttumiskynnyksestä. Muutoksen myötä enintään 10 kilometrin tuntinopeuden ylityksistä määrätyt liikennevirhemaksut ovat lisääntyneet yli 80%. Erityisen tehokkaasti lieviä ylinopeuksia ovat tallentaneet poliisin liikkuvat valvonta-autot, joiden määräämät sakot yli kaksinkertaistuivat edellisvuoteen verrattuna. Myös kameratolppien kautta annetut sakot lisääntyivät yli 60%. Poliisin mukaan tiukentuneen valvonnan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Valvontaa kohdistetaan erityisesti koulujen ja päiväkotien läheisyyteen. Konesuoja ja arvokkaita maatalouskoneita tuhoutui tulipalossa Valkeakoskella, uutisoi Aamulehti. Maanantai-iltana Rostintiellä syttynyt palo oli pelastuslaitoksen saapuessa jo täyden palon vaiheessa. Liekit tuhosivat konesuojan lisäksi 3 traktoria ja puimurin. Palo oli vaarassa levitä myös viereisiin rakennuksiin, mutta pelastushenkilöstö onnistui rajaamaan liekit viime hetkellä. Kukaan ei loukkaantunut turmassa. Sammutustyöt kestivät yöllä kello 1 saakka ja poliisi tutkii nyt palon syytä. Tampereen uimarannoilla on tällä hetkellä erinomainen uimatilanne sinilevän suhteen, uutisoi Aamulehti. Kaupungin seurantakartan mukaan sinilevää on havaittu ainoastaan Alasjärven uimarannalla, jossa levää on maanantai-aamuna vähän. Myös Pirkanmaan yleinen sinilevätilanne on valtakunnallisen seurannan mukaan edelleen hyvä. Naapurikunnista lieviä levähavaintoja on tehty muun muassa Kangasalan Kirkkojärvessä ja Ukkijärvessä. Sinilevän määrä sisävesillä lisääntyy tyypillisesti loppukesää kohti ja tilanteen kehittymistä seurataan syyskuun loppuun saakka.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pirkanmaalla nautitaan tänään auringonpaisteesta. Päivän ylin lämpötila on noin 26 astetta ja tuuli on enimmäkseen heikkoa pohjoisluoteesta. Illansuussa lämpötila laskee alle 20.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Ujon pesis. Ottelu isäntänä, Vatajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, tiistaina kello 18.
2: Igaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Igaalisiin.
2: Igaalinen spa.
4: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
6: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: besos.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Hyvää päivää. Kesän vietto on tänä vuonna aiempaa kalliimpaa ja erityisesti herkkujen grillaaminen ja matkailu koettelevat lompakkoa, kertoo Tilastokeskus. Suurin hinnannousu nähtiin naudanlihassa, joka on kallistunut vuodessa peräti 30% pienentyneen tuotannon ja lisääntyneen viennin vuoksi. Myös uudet perunat olivat kesäkuussa lähes 15% kalliimpia kuin vuosi sitten ja kivennäisvesien hinta hyppäsi yli 12%. Matkailijoita puolestaan kurittavat majoitushinnat. Lomamökkien vuokrat nousivat toukokuussa yli 10% ja hotellihuoneet reilut 7%. Kaikkiaan kuluttajahinnat nousivat kesäkuussa runsaasti 2% viime vuodesta. Pirkkala-Linnainmaa raitiotien rakentamisessa siirrytään uuteen työvaiheeseen. Hatanpää valtatiellä aloitetaan raitiotien sähköistys. Raitiotien rakentaminen kohti Pirkkalaa ja Linnainmaata etenee uuteen työvaiheeseen, kun Hatanpää valtatiellä aloitetaan ajolanka-asennukset. Ajolankoja ja niiden varusteita asennetaan linja-autoaseman ja Tampereen valtatien välisellä osuudella 20. heinäkuuta 2026 alkaen. Ratikan liikennöintiin Sorin aukion pysäkillä tulee töiden alkaessa väliaikainen muutos, kun vaunut eivät käy vaihtamassa raidetta linjan päässä, vaan liikennöivät suoraan Sorin aukion pysäkiltä. Moni suomalainen on saanut tänä vuonna sakot lievästä ylinopeudesta, josta ennen selvisi pelkällä säikähdyksellä, uutisoi Yle. Poliisi on kiristänyt valvontaansa ja luopunut aiemmasta 7 kilometrin puuttumiskynnyksestä. Muutoksen myötä enintään 10 kilometrin tuntinopeuden ylityksistä määrätyt liikennevirhemaksut ovat lisääntyneet yli 80%. Erityisen tehokkaasti lieviä ylinopeuksia ovat tallentaneet poliisin liikkuvat valvonta-autot, joiden määräämät sakot yli kaksinkertaistuivat edellisvuoteen verrattuna. Myös kameratolppien kautta annetut sakot lisääntyivät yli 60%. Poliisin mukaan tiukentuneen valvonnan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Valvontaa kohdistetaan erityisesti koulujen ja päiväkotien läheisyyteen. Tampereen uimarannoilla on tällä hetkellä erinomainen uimatilanne sinilevän suhteen, uutisoi Aamulehti. Kaupungin seurantakartan mukaan sinilevää on havaittu ainoastaan Alasjärven uimarannalla, jossa levää on maanantai-aamuna vähän. Myös Pirkanmaan yleinen sinilevätilanne on valtakunnallisen seurannan mukaan edelleen hyvä. Naapurikunnista lieviä levähavaintoja on tehty muun muassa Kangasalan Kirkkojärvessä ja Ukkijärvessä. Sinilevän määrä sisävesillä lisääntyy tyypillisesti loppukesää kohti ja tilanteen kehittymistä seurataan syyskuun loppuun saakka.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pirkanmaalla nautitaan tänään auringonpaisteesta. Päivän ylin lämpötila on noin 26 astetta ja tuuli on enimmäkseen heikkoa pohjoisluoteesta. Illansuussa lämpötila laskee alle 20.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Igaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Igaalisiin.
1: Igaalinen spa.
3: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Puijon pesis. Ottelu isäntänä, Vatajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, tiistaina kello 18.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Hyvää päivää. Kesän vietto on tänä vuonna aiempaa kalliimpaa ja erityisesti herkkujen grillaaminen ja matkailu koettelevat lompakkoa, kertoo Tilastokeskus. Suurin hinnannousu nähtiin naudanlihassa, joka on kallistunut vuodessa peräti 30% pienentyneen

0: linja-autoaseman ja Tampereen valtatien välisellä osuudella 20. heinäkuuta 2026 alkaen. Ratikan liikennöintiin Sorin aukion pysäkillä tulee töiden alkaessa väliaikainen muutos, kun vaunut eivät käy vaihtamassa raidetta linjan päässä, vaan liikennöivät suoraan Sorin aukion pysäkiltä. Moni suomalainen on saanut tänä vuonna sakot lievästä ylinopeudesta, josta ennen selvisi pelkällä säikähdyksellä, uutisoi Yle. Poliisi on kiristänyt valvontaansa ja luopunut aiemmasta 7 kilometrin puuttumiskynnyksestä. Muutoksen myötä enintään 10 kilometrin tuntinopeuden ylityksistä määrätyt liikennevirhemaksut ovat lisääntyneet yli 80%. Erityisen tehokkaasti lieviä ylinopeuksia ovat tallentaneet poliisin liikkuvat valvonta-autot, joiden määräämät sakot yli kaksinkertaistuivat edellisvuoteen verrattuna. Myös kameratolppien kautta annetut sakot lisääntyivät yli 60%. Poliisin mukaan tiukentuneen valvonnan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Valvontaa kohdistetaan erityisesti koulujen ja päiväkotien läheisyyteen. Tampereen uimarannoilla on tällä hetkellä erinomainen uimatilanne sinilevän suhteen, uutisoi Aamulehti. Kaupungin seurantakartan mukaan sinilevää on havaittu ainoastaan Alasjärven uimarannalla, jossa levää on maanantai-aamuna vähän. Myös Pirkanmaan yleinen sinilevätilanne on valtakunnallisen seurannan mukaan edelleen hyvä. Naapurikunnista lieviä levähavaintoja on tehty muun muassa Kangasalan Kirkkojärvessä ja Ukkijärvessä. Sinilevän määrä sisävesillä lisääntyy tyypillisesti loppukesää kohti ja tilanteen kehittymistä seurataan syyskuun loppuun saakka.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Pirkanmaalla nautitaan tänään auringonpaisteesta. Päivän ylin lämpötila on noin 26 astetta ja tuuli on enimmäkseen heikkoa pohjoisluoteesta. Illansuussa lämpötila laskee alle 20.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Hei, meidän tänään pitänyt lähteä sinne mökille.
3: Ehdottomasti, jos saadaan vaan uskia jostain.
2: Oiko Hontsa olisi varmaan? Jaha.
3: Joo, näin.
2: Moritonki.
3: Moro!
2: Eikä se... Joo, niin, no, niin eikä se mitään. Mä oon vaan vähässä. No, tämän nykyisen taloudellisen laskusuhdanteen alulle panijat ja taantuman varsinaiset puuhamiehet, taantumukselliset piirit noin yleensä, on kuitenkin tällain niukempinakin aikoina melkoisia hyväntekijöitä ja vähäväkisemmän kansanoja osan auttajia.
3: Oh.
2: Omistava luokka ja ponssaripiirit meinaan noin yleensäkin kuulemma ensi perjantaina lanseerata köyhien mukuloille uuden ihan ilmatteeksi kyykkylitan tapaan tuo pihalla leikittävän leikin kyyrypiilon.
3: Kyyrypiilon, niin, ja kyykkylitan pysyy köyhät sitten kyykissä, joo, ja kyydyssä. Nää kaksi on veijarit, Viikki ja Höökki, oli taas tehnyt vähän tutkimuksia ja saanutkin selville, että nyhtöpossu on vaan hyytelöimätöntä alatoopia. Kyllä ne
2: eikä
3: on kanssa.
2: Se muuten on.
3: Niin, kyllä ne on melkoisia ajokkaan. Se tietää kaiken kuin ruuvan laitosta.
2: Mä oon jossain käynyt katsomassa jossain Viikriä niillä. No, Olokkone oli eilen päiväunilla nukkunut vähän huonosti ja heräs jo 1,5 tuntia ennen kellonsoittoa. Hiestä märkänä, kun se oli nähnyt sellaista kauheata painajaisunta, että se oli muka niin kuin ollut 80-luvun opiskelijana teatterikorkeakoulussa, missä sitä siellä muiden oppilaiden edessä turikka simputti ja sirikka tumputti.
3: Joo. Kaikista tiukimman linjan feministit vaatii tasa-arvon nimissä, että miestäkin tarvitsisi ruveta käyttämään ainakin silloin tällöin terveyssiteitä, että ne näkisivät, ettei se aina naisillakaan niin helppoa ole.
2: Näin, no.
3: Niin.
2: Se olisi terveellistä.
3: Vähän nimenomaan tietää, kammoja
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Hyvä.
2: Suomen varsin urheilullinen residentti Aleksanteri Tuppi, joka tunnetaan ennen muuta eritoten intohimoisena suunnistajana, on kumminkin ruvennut harrastamaan nyttemmin myös tämän syystä tai toisesta varsin suositun savvakävelyn pohjalta ihan itse kuulemma kehittelemäänsä uutta kuntourheilulajia, rullasuksi uintia. No meinaa kova laji. Koittakaa suiren rullasukset
3: jalassa. Niin ei ole helppoa, mutta
2: etene homma, niin.
3: No eiköhän siellä...
2: Mutta kunto kasvaa.
3: Näin on, no niin. No eiköhän lähetä mökille.
2: Lähetään mökille.
3: On pakko lähteä, jostain kuski saadaan. Moritonki!
2: Saalis
3: lähtee varmaan jo.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä
4: taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään!

0: Jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Hyvää päivää. Kesän vietto on tänä vuonna aiempaa kalliimpaa ja erityisesti herkkujen grillaaminen ja matkailu koettelevat lompakkoa, kertoo Tilastokeskus. Suurin hinnannousu nähtiin naudanlihassa, joka on kallistunut vuodessa peräti 30% pienentyneen tuotannon ja lisääntyneen viennin vuoksi. Myös uudet perunat olivat kesäkuussa lähes 15% kalliimpia kuin vuosi sitten ja kivennäisvesien hinta hyppäsi yli 12%. Matkailijoita puolestaan kurittavat majoitushinnat. Lomamökkien vuokrat nousivat toukokuussa yli 10% ja hotellihuoneet reilut 7%. Kaikkiaan kuluttajahinnat nousivat kesäkuussa runsaasti 2% viime vuodesta. Pirkkala-Linnainmaa raitiotien rakentamisessa siirrytään uuteen työvaiheeseen. Hatanpää valtatiellä aloitetaan raitiotien sähköistys. Raitiotien rakentaminen kohti Pirkkalaa ja Linnainmaata etenee uuteen työvaiheeseen, kun Hatanpää valtatiellä aloitetaan ajolanka-asennukset. Ajolankoja ja niiden varusteita asennetaan linja-autoaseman ja Tampereen valtatien välisellä osuudella 20. heinäkuuta 2026 alkaen. Ratikan liikennöintiin Sorin aukion pysäkillä tulee töiden alkaessa väliaikainen muutos, kun vaunut eivät käy vaihtamassa raidetta linjan päässä, vaan liikennöivät suoraan Sorin aukion pysäkiltä. Moni suomalainen on saanut tänä vuonna sakot lievästä ylinopeudesta, josta ennen selvisi pelkällä säikähdyksellä, uutisoi Yle. Poliisi on kiristänyt valvontaansa ja luopunut aiemmasta 7 kilometrin puuttumiskynnyksestä. Muutoksen myötä enintään 10 kilometrin

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
4: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Pujon pesis. Ottelu isäntänä Vatajan Koski. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä tiistaina kello 18. Maila!
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. TAUSissa on alkamassa kaksi uutta lääketutkimusta, joilla pyritään hidastamaan tyypin 1 diabeteksen puhkeamista ja etenemistä. Tutkimuksissa selvitetään, voiko barisitinibilääke viivästyttää oireisen diabeteksen alkamista esidiabetesvaiheessa tai säilyttää vastasairastuneiden omaa insuliinituotantoa. Tutkimuksiin haetaan 1–36-vuotiaita esidiabeetikkoja ja tuoreen tyypin 1 diabetesdiagnoosin saaneita. Tutkijoiden mukaan tavoitteena on löytää lääkehoito, joka vaikuttaisi itse sairauden kulkuun, sillä tällä hetkellä tyypin 1 diabeteksen ainoa hoito on insuliini. Kelan uuden yleistuen ensimmäisten hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet. Ensihakemusten käsittely kestää tällä hetkellä keskimäärin 3–4 viikkoa. Ruuhkaa ovat lisänneet työttömyyden kasvu, opiskelijoiden valmistuminen ja ansiopäivärahojen päättyminen. Kela kertoo purkavansa hakemusruuhkaa muun muassa kesätyöntekijöiden avulla ja arvioi tilanteen helpottavan lähiviikkoina. Yleistuen jatkohakemukset käsitellään edelleen normaalisti alle viikossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että keväällä Suomessa todettu salmonella-epidemia on ohi. Bakteerin aiheuttamaan tautiryppääseen liittyy yhteensä 64 kotimaista tartuntaa eri puolilla Suomea. 10 sairastunutta joutui sairaalahoitoon ja 2 sairastunutta menehtyi kuukauden sisällä tartunnan toteamisesta. Viranomaisten mukaan suuri osa sairastuneista oli syönyt kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Digi- ja väestötietovirasto muistuttaa erityisesti opiskelijoita tekemään muuttoilmoituksen hyvissä ajoin ennen syksyn muuttoaaltoa. Muuttoilmoituksen voi tehdä aikaisintaan kuukautta ennen muuttoa ja viimeistään viikon kuluessa muuttopäivästä. Virasto muistuttaa, että vakinainen osoite määrittää muun muassa kotikunnan, jolla voi olla vaikutusta esimerkiksi julkisen terveydenhuollon palveluihin ja opiskelija-alennuksiin. Muuttoilmoitus kannattaa kuitenkin tehdä vain kerran, sillä ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Lempäälän asuntomessut Saikan alueella ovat käynnistyneet järjestäjän mukaan onnistuneesti. Ennakkoon on myyty ennätysmäärä pääsylippuja, mutta ensimmäisinä messupäivinä alueella on voinut tutustua kohteisiin ilman merkittäviä jonoja. Järjestäjän mukaan kävijämäärät kasvavat yleensä tapahtuman edetessä, ja vilkkaimmat päivät ovat vielä edessä. Lempäälän asuntomessuilla on esillä yli 30 messukohdetta ja tapahtuma on avoinna 9. elokuuta saakka.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Selkeä ja poutainen sää jatkuu. Huomenna pilvisyys hieman lisääntyy, mutta sateita ei ole luvassa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Ensi yönä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
4: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Puijon pesis. Ottelu isäntänä Patajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä tiistaina kello 18.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkia.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. TAUSissa on alkamassa kaksi uutta lääketutkimusta, joilla pyritään hidastamaan tyypin 1 diabeteksen puhkeamista ja etenemistä. Tutkimuksissa selvitetään, voiko barisitinibilääke viivästyttää oireisen diabeteksen alkamista esidiabetesvaiheessa tai säilyttää vastasairastuneiden omaa insuliinituotantoa. Tutkimuksiin haetaan 1–36-vuotiaita esidiabeetikkoja ja tuoreen tyypin 1 diabetesdiagnoosin saaneita. Tutkijoiden mukaan tavoitteena on löytää lääkehoito, joka vaikuttaisi itse sairauden kulkuun, sillä tällä hetkellä tyypin 1 diabeteksen ainoa hoito on insuliini. Kelan uuden yleistuen ensimmäisten hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet. Ensihakemusten käsittely kestää tällä hetkellä keskimäärin 3–4 viikkoa. Ruuhkaa ovat lisänneet työttömyyden kasvu, opiskelijoiden valmistuminen ja ansiopäivärahojen päättyminen. Kela kertoo purkavansa hakemusruuhkaa muun muassa kesätyöntekijöiden avulla ja arvioi tilanteen helpottavan lähiviikkoina. Yleistuen jatkohakemukset käsitellään edelleen normaalisti alle viikossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että keväällä Suomessa todettu salmonella-epidemia on ohi. Bakteerin aiheuttamaan tautiryppääseen liittyy yhteensä 64 kotimaista tartuntaa eri puolilla Suomea. 10 sairastunutta joutui sairaalahoitoon ja 2 sairastunutta menehtyi kuukauden sisällä tartunnan toteamisesta. Viranomaisten mukaan suuri osa sairastuneista oli syönyt kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Digi- ja väestötietovirasto muistuttaa erityisesti opiskelijoita tekemään muuttoilmoituksen hyvissä ajoin ennen syksyn muuttoaaltoa. Muuttoilmoituksen voi tehdä aikaisintaan kuukautta ennen muuttoa ja viimeistään viikon kuluessa muuttopäivästä. Virasto muistuttaa, että vakinainen osoite määrittää muun muassa kotikunnan, jolla voi olla vaikutusta esimerkiksi julkisen terveydenhuollon palveluihin ja opiskelija-alennuksiin. Muuttoilmoitus kannattaa kuitenkin tehdä vain kerran, sillä ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Lempäälän asuntomessut Saikan alueella ovat käynnistyneet järjestäjän mukaan onnistuneesti. Ennakkoon on myyty ennätysmäärä pääsylippuja, mutta ensimmäisinä messupäivinä alueella on voinut tutustua kohteisiin ilman merkittäviä jonoja. Järjestäjän mukaan kävijämäärät kasvavat yleensä tapahtuman edetessä, ja vilkkaimmat päivät ovat vielä edessä. Lempäälän asuntomessuilla on esillä yli 30 messukohdetta ja tapahtuma on avoinna 9. elokuuta saakka.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Selkeä ja poutainen sää jatkuu. Huomenna pilvisyys hieman lisääntyy, mutta sateita ei ole luvassa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Ensi yönä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Pujon pesis. Ottelu isäntänä Vatajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Tiistaina kello 18. Maila!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. TAUSissa on alkamassa kaksi uutta lääketutkimusta, joilla pyritään hidastamaan tyypin 1 diabeteksen puhkeamista ja etenemistä. Tutkimuksissa selvitetään, voiko barisitinib-lääke viivästyttää oireisen diabeteksen alkamista esidiabetesvaiheessa tai säilyttää vastasairastuneiden omaa insuliinituotantoa. Tutkimuksiin haetaan 1–36-vuotiaita esidiabeetikkoja ja tuoreen tyypin 1 diabetesdiagnoosin saaneita. Tutkijoiden mukaan tavoitteena on löytää lääkehoito, joka vaikuttaisi itse sairauden kulkuun, sillä tällä hetkellä tyypin 1 diabeteksen ainoa hoito on insuliini. Kelan uuden yleistuen ensimmäisten hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet. Ensihakemusten käsittely kestää tällä hetkellä keskimäärin 3–4 viikkoa. Ruuhkaa ovat lisänneet työttömyyden kasvu, opiskelijoiden valmistuminen ja ansiopäivärahojen päättyminen. Kela kertoo purkavansa hakemusruuhkaa muun muassa kesätyöntekijöiden avulla ja arvioi tilanteen helpottavan lähiviikkoina. Yleistuen jatkohakemukset käsitellään edelleen normaalisti alle viikossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että keväällä Suomessa todettu salmonella-epidemia on ohi. Bakteerin aiheuttamaan tautiryppääseen liittyy yhteensä 64 kotimaista tartuntaa eri puolilla Suomea. 10 sairastunutta joutui sairaalahoitoon ja 2 sairastunutta menehtyi kuukauden sisällä tartunnan toteamisesta. Viranomaisten mukaan suuri osa sairastuneista oli syönyt kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Digi- ja väestötietovirasto muistuttaa erityisesti opiskelijoita tekemään muuttoilmoituksen hyvissä ajoin ennen syksyn muuttoaaltoa. Muuttoilmoituksen voi tehdä aikaisintaan kuukautta ennen muuttoa ja viimeistään viikon kuluessa muuttopäivästä. Virasto muistuttaa, että vakinainen osoite määrittää muun muassa kotikunnan, jolla voi olla vaikutusta esimerkiksi julkisen terveydenhuollon palveluihin ja opiskelija-alennuksiin. Muuttoilmoitus kannattaa kuitenkin tehdä vain kerran, sillä ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Lempäälän asuntomessut Saikan alueella ovat käynnistyneet järjestäjän mukaan onnistuneesti. Ennakkoon on myyty ennätysmäärä pääsylippuja, mutta ensimmäisinä messupäivinä alueella on voinut tutustua kohteisiin ilman merkittäviä jonoja. Järjestäjän mukaan kävijämäärät kasvavat yleensä tapahtuman edetessä, ja vilkkaimmat päivät ovat vielä edessä. Lempäälän asuntomessuilla on esillä yli 30 messukohdetta ja tapahtuma on avoinna 9. elokuuta saakka.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Selkeä ja poutainen sää jatkuu. Huomenna pilvisyys hieman lisääntyy, mutta sateita ei ole luvassa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Ensi yönä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Puijon pesis. Ottelu isäntänä, Vatajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä, tiistaina kello 18. Maila!
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Hei, meidän tänään pitänyt lähteä sinne mökille.
3: Ei, ottomasti, jos saadaan ei, vaan uskia jostain.
2: Onko Hontsa alas vara? Aha.
3: Joo, näin.
2: Moritonki.
3: Moro!
2: Eikä se... Joo, niin, ja eikä se mitään. Mä oon vaan vähäs. No, tämän nykyisen taloudellisen laskusuhdanteen alulle panijat ja taantuman varsinaiset puuhamiehet, taantumukselliset piirit noin yleensä, on kuitenkin tällain niukempinakin aikoina melkoisia hyväntekijöitä ja vähäväkisemmän kansanoja osan auttajia.
3: Oh.
2: Omistava luokka ja ponssaripiirit meinaan noin yleensäkin kuulemma ensi perjantaina lanseerata köyhien mukuloille uuden ihan ilmatteeksi kyykkylitan tapaan tuo pihalla leikittävän leikin kyyrypiilon.
3: Kyyrypiilon, niin, ja kyykkylitan pysyy köyhät sitten kyykissä, joo, ja kyydyssä. Nää kaksi on veijarit, Viikki ja Höökki, oli taas tehnyt vähän tutkimuksia ja saanutkin selville, että nyhtöpossu on vaan hyytelöimätöntä alatoopia. Kyllä ne on kanssa.
2: Se muuten on.
3: Niin, ne on melkoisia. Se tietää kaiken kuten luvanvaihtoista.
2: Mä olen jossain käynyt katsomassa jossain Viikrienillä. Olokkone oli eilen päiväunilla nukkunut vähän huonosti ja heräs jo 1,5 tuntia ennen kellonsoittoa. Hiestä märkänä, kun se oli nähnyt sellaista kauheata painajaisunta, että se oli muka niin kuin ollut 80-luvun opiskelijana teatterikorkeakoulussa, missä sitä siellä muiden oppilaiden edessä turikka simputti ja sirikka tumputti.
3: Kaikista tiukimman linjan feministit vaatii tasa-arvon nimissä, että miestäkin tarvitsi ruveta käyttämään ainakin silloin tällöin terveyssiteitä, että ne näkis, ettei se aina naisillakaan niin helppoa ole.
2: Näin, no.
3: Niin.
2: Se olisi terveellistä.
3: Vähän nimenomaan tietää, tämmöinen homma.
2: No. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Hyvä.
2: Suomen varsin urheilullinen residentti Aleksanteri Tuppi, joka tunnetaan ennen muuta eritoten intohimoisena suunnistajana, on kumminkin ruvennut harrastamaan nyttemmin myös tämän syystä tai toisesta varsin suositun savvakävelyn pohjalta ihan itse kuulemma kehittelemäänsä uutta kuntourheilulajia, rullasuksi uintia. No meinaan kova laji, koittakaa suiren
3: niin, rullasukset jalassa. Niin, ei ole helppoa, mutta on tuppi osa.
2: Etene homma, niin.
3: No, eiköhän siellä...
2: Kuntokasvaa.
3: Kyllä näin on, no niin. No eiköhän lähetä mökille.
2: Lähetään mökille.
3: Se on pakko lähteä, jostain
2: se on
3: kuski saadaan. Moritonki!
2: Sales
3: lähtee varmaan joo.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2H+ ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä
3: Taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. TAUSissa on alkamassa kaksi uutta lääketutkimusta, joilla pyritään hidastamaan tyypin 1 diabeteksen puhkeamista ja etenemistä. Tutkimuksissa selvitetään, voiko barisitinibilääke viivästyttää oireisen diabeteksen alkamista esidiabetesvaiheessa tai säilyttää vastasairastuneiden omaa insuliinituotantoa. Tutkimuksiin haetaan 1–36-vuotiaita esidiabeetikkoja ja tuoreen tyypin 1 diabetesdiagnoosin saaneita. Tutkijoiden mukaan tavoitteena on löytää lääkehoito, joka vaikuttaisi itse sairauden kulkuun, sillä tällä hetkellä tyypin 1 diabeteksen ainoa hoito on insuliini. Kelan uuden yleistuen ensimmäisten hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet. Ensihakemusten käsittely kestää tällä hetkellä keskimäärin 3–4 viikkoa. Ruuhkaa ovat lisänneet työttömyyden kasvu, opiskelijoiden valmistuminen ja ansiopäivärahojen päättyminen. Kela kertoo purkavansa hakemusruuhkaa muun muassa kesätyöntekijöiden avulla ja arvioi tilanteen helpottavan lähiviikkoina. Yleistuen jatkohakemukset käsitellään edelleen normaalisti alle viikossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että keväällä Suomessa todettu salmonella-epidemia on ohi. Bakteerin aiheuttamaan tautiryppääseen liittyy yhteensä 64 kotimaista tartuntaa eri puolilla Suomea. 10 sairastunutta joutui sairaalahoitoon ja 2 sairastunutta menehtyi kuukauden sisällä tartunnan toteamisesta. Viranomaisten mukaan suuri osa sairastuneista oli syönyt kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Digi- ja väestötietovirasto muistuttaa erityisesti opiskelijoita tekemään muuttoilmoituksen hyvissä ajoin ennen syksyn muuttoaaltoa. Muuttoilmoituksen voi tehdä aikaisintaan kuukautta ennen muuttoa ja viimeistään viikon kuluessa muuttopäivästä. Virasto muistuttaa, että vakinainen osoite määrittää muun muassa kotikunnan, jolla voi olla vaikutusta esimerkiksi julkisen terveydenhuollon palveluihin ja opiskelija-alennuksiin. Muuttoilmoitus kannattaa kuitenkin tehdä vain kerran, sillä ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Lempäälän asuntomessut Saikan alueella ovat käynnistyneet järjestäjän mukaan onnistuneesti. Ennakkoon on myyty ennätysmäärä pääsylippuja, mutta ensimmäisinä messupäivinä alueella on voinut tutustua kohteisiin ilman merkittäviä jonoja. Järjestäjän mukaan kävijämäärät kasvavat yleensä tapahtuman edetessä, ja vilkkaimmat päivät ovat vielä edessä. Lempäälän asuntomessuilla on esillä yli 30 messukohdetta ja tapahtuma on avoinna 9. elokuuta saakka.
4: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Selkeä ja poutainen sää jatkuu. Huomenna pilvisyys hieman lisääntyy, mutta sateita ei ole luvassa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Ensi yönä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista.
4: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Igaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäisi viedä vähän parempaan tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Igaalisiin.
5: Igaalinen spa.
7: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa. Jalle, meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
4: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
3: Miksi?
4: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
3: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. TAUSissa on alkamassa kaksi uutta lääketutkimusta, joilla pyritään hidastamaan tyypin 1 diabeteksen puhkeamista ja etenemistä. Tutkimuksissa selvitetään, voiko barisitinibilääke viivästyttää oireisen diabeteksen alkamista esidiabetesvaiheessa tai säilyttää vastasairastuneiden omaa insuliinituotantoa. Tutkimuksiin haetaan 1–36-vuotiaita esidiabeetikkoja ja tuoreen tyypin 1 diabetesdiagnoosin saaneita. Tutkijoiden mukaan tavoitteena on löytää lääkehoito, joka vaikuttaisi itse sairauden kulkuun, sillä tällä hetkellä tyypin 1 diabeteksen ainoa hoito on insuliini. Kelan uuden yleistuen ensimmäisten hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet. Ensihakemusten käsittely kestää tällä hetkellä keskimäärin 3–4 viikkoa. Ruuhkaa ovat lisänneet työttömyyden kasvu, opiskelijoiden valmistuminen ja ansiopäivärahojen päättyminen. Kela kertoo purkavansa hakemusruuhkaa muun muassa kesätyöntekijöiden avulla ja arvioi tilanteen helpottavan lähiviikkoina. Yleistuen jatkohakemukset käsitellään edelleen normaalisti alle viikossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että keväällä Suomessa todettu salmonella-epidemia on ohi. Bakteerin aiheuttamaan tautiryppääseen liittyy yhteensä 64 kotimaista tartuntaa eri puolilla Suomea. 10 sairastunutta joutui sairaalahoitoon ja 2 sairastunutta menehtyi kuukauden sisällä tartunnan toteamisesta. Viranomaisten mukaan suuri osa sairastuneista oli syönyt kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Digi- ja väestötietovirasto muistuttaa erityisesti opiskelijoita tekemään muuttoilmoituksen hyvissä ajoin ennen syksyn muuttoaaltoa. Muuttoilmoituksen voi tehdä aikaisintaan kuukautta ennen muuttoa ja viimeistään viikon kuluessa muuttopäivästä. Virasto muistuttaa, että vakinainen osoite määrittää muun muassa kotikunnan, jolla voi olla vaikutusta esimerkiksi julkisen terveydenhuollon palveluihin ja opiskelija-alennuksiin. Muuttoilmoitus kannattaa kuitenkin tehdä vain kerran, sillä ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Lempäälän asuntomessut Saikan alueella ovat käynnistyneet järjestäjän mukaan onnistuneesti. Ennakkoon on myyty ennätysmäärä pääsylippuja, mutta ensimmäisinä messupäivinä alueella on voinut tutustua kohteisiin ilman merkittäviä jonoja. Järjestäjän mukaan kävijämäärät kasvavat yleensä tapahtuman edetessä, ja vilkkaimmat päivät ovat vielä edessä. Lempäälän asuntomessuilla on esillä yli 30 messukohdetta ja tapahtuma on avoinna 9. elokuuta saakka.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Selkeä ja poutainen sää jatkuu. Huomenna pilvisyys hieman lisääntyy, mutta sateita ei ole luvassa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin noin 25 astetta. Ensi yönä lämpötila pysyttelee 15 asteen yläpuolella. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
5: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. One, two, one, two, three.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekko.

kerralla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku lähikauppaa, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
7: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Hei, meidän tänään pitänyt lähteä sinne mökille.
3: Ei, tomasti, jos saadaan vaan uskia jostain.
2: Kontsa olisi varmaan. Jaha.
3: Joo, näin.
2: Mori, Tonkki.
3: Moro.
2: Eikä se, joo, niin, no, niin eikä se mitään, mä oon vaan vähän. Tämän nykyisen taloudellisen laskusuhdanteen alulle panijat ja taantuman varsinaiset puuhamiehet, taantumukselliset piirit noin yleensä, on kuitenkin tällain niukempinakin aikoina melkoisia hyväntekijöitä ja vähäväkisemmän kansanoja osan auttajia.
3: Oh.
2: Omistava luokka ja ponssaripiirit meinaan noin yleensäkin kuulemma ensi perjantaina lanseerata köyhien mukuloille uuden ihan ilmatteeksi kyykkylitan tapaan tuo pihalla leikittävän leikin kyyrypiilon.
3: Kyyrypiilon, niin, ja kyykkylitan pysyy köyhät sitten köykissä, joo, ja kyydyssä. Nää kaksi on veijarit, Viikki ja Höökki, oli taas tehnyt vähän tutkimuksia ja saanutkin selville, että nyhtöpossu on vaan hyytelöimätöntä alatoopia. Kyllä ne
2: on
3: kanssa.
2: Se muuten on.
3: Niin, kyllä ne on melkoisia. Se tietää kaiken tätä luvanvaihtoista.
2: Mä oon jossain käynyt katsomassa jossain Viikrienillä. No, Olokkone oli eilen päiväunilla nukkunut vähän huonosti ja heräs jo 1,5 tuntia ennen kellonsoittoa. Hiestä märkänä, kun se oli nähnyt sellaista kauheata painajaisunta, että se oli muka niin kuin ollut 80-luvun opiskelijana teatterikorkeakoulussa, missä sitä siellä muiden oppilaiden edessä turikka simputti ja sirikka tumputti.
3: Joo. Kaikista tiukimman linjan feministit vaatii tasa-arvon nimissä, että miestäkin tarvitsisi ruveta käyttämään ainakin silloin tällöin terveyssiteitä, että ne näkisi, ettei se aina naisillakaan niin helppoa ole.
2: Näin, no.
3: Niin.
2: Se olisi terveellistä.
3: Vähän nimenomaan tietää tämmöinen homma.
2: No. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Hyvä.
2: Suomen varsin urheilullinen residentti Aleksanteri Tuppi, joka tunnetaan ennen muuta eritoten intohimoisena suunnistajana, on kumminkin ruvennut harrastamaan nyttemmin myös tämän syystä tai toisesta varsin suositun savvakävelyn pohjalta ihan itse kuulemma kehittelemäänsä uutta kuntourheilulajia, rullasuksi uintia. No meinaan kova laji. Koittakaa suiren rullasukset
3: jalassa. Niin ei ole helppoa, mutta Tuppi osaa.
2: Etene homma, niin.
3: No eiköhän siellä.
2: Kuntokas.
3: Kyllä näin on, no niin. No eiköhän lähetä mökille.
2: Lähetään mökille.
3: Se on pakko lähteä, jostain suski saadaan. Morit onki.
2: Saales
3: lähtee varmaan joo.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2H+ ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä
4: taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekko.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kuollijan kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi. Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Eiks meidän tänään pitänyt lähteä sinne mökille?
3: Ehdottomasti, jos saadaan vaan uskiosta.
2: Kontsa alas varmaan. Jaha.
3: Joo, näin.
2: Mori, Tonkki.
3: Moro!
2: Eikä se... Joo, niin eikä se mitään. Mä oon vaan vähäs. No, tämän nykyisen taloudellisen laskusuhdanteen alulle panijat ja taantuman varsinaiset puuhamiehet, taantumukselliset piirit noin yleensä, on kuitenkin tällain niukempinakin aikoina melkoisia hyväntekijöitä ja vähäväkisemmän kansanoja osan auttajia.
3: Oh.
2: Omistava luokka ja ponssaripiirit meinaan noin yleensäkin kuulemma ensi perjantaina lanseerata köyhien mukuloille uuden ihan ilmatteeksi kyykkylitan tapaan tuo pihalla leikittävän leikin kyylypiilon.
3: Kyylypiilon, niin, ja kyykkylitan pysyy köyhät sitten köykissä, joo, ja kyydyssä. Nää kaksi on veijarit, Viikki ja Höökki, oli taas tehnyt vähän tutkimuksia ja saanutkin selville, että nyhtöpossu on vaan hyytelöimätöntä alatoopia. Kyllä ne on kanssa.
2: Se muuten on.
3: Niin, kyllä ne vähän on melkoisia. Joo, joo. Se tietää kaiken tämän ruuvanlaitosta.
2: Mä olen käynyt katsomassa jossain Viikrienillä. No, Olokkonen oli eilen päiväunilla nukkunut vähän huonosti ja heräs jo 1,5 tuntia ennen kellonsoittoa. Hiestä märkänä, kun se oli nähnyt sellaista kauheata painajaisunta, että se oli muka niin kuin ollut 80-luvun opiskelijana teatterikorkeakoulussa, missä sitä siellä muiden oppilaiden edessä turikka simputti ja sirikka tumputti.
3: Joo. Kaikista tiukimman linjan feministit vaatii tasa-arvon nimissä, että miestäkin tarvitsisi ruveta käyttämään ainakin silloin tällöin terveyssiteitä, että ne näkisi, ettei se aina naisillakaan niin helppoa ole.
2: Näin on.
3: Niin.
2: Se olisi terveellistä.
3: Vähän nimenomaan tietää tämmöinen homma.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Hyvä.
2: Suomen varsin urheilullinen residentti Aleksanteri Tuppi, joka tunnetaan ennen muuta eritoten intohimoisena suunnistajana, on kumminkin ruvennut harrastaa nyttemmin myös tämän syystä tai toisesta varsin suositun savvakävelyn pohjalta ihan itse kuulemma kehittelemäänsä uutta kuntourheilulajia, rullasuksi uintia. No meinaan kova laji. Koittakaa suiren
3: niin,
2: rullasukset
3: jalassa. Ei ole helppoa, mutta on tuppi osa.
2: Etene homma, niin.
3: No eiköhän siellä...
2: Kunto kasvaa.
3: Kyllä näin on, no niin. No eiköhän lähetä mökille.
2: Lähetään mökille.
3: Se on pakko lähteä,
2: niin,
3: josta ei kuski saada. Morit onkin.
2: Salas
3: lähtee varmaan jo.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä
4: Taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullakuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.